0: Twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte,
1: twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte, twinte,